0: 您正在收看的是东方时空。
1: 东方时空接下来我们再聚焦国际。今天部分日本民众冒雨在日本众议院议员会馆前举行集会，反对高市政权强推修宪、扩张军备等危险动向。
2: 怒ってます。大体その国会の審議も時間がものすごく短い。それで本当にこういう憲法に関することなんて根幹の問題ですから、本当に議論を尽くさなくちゃいけない。それを全くしないで閣議で決めていくような流れがあることをものすごく危惧してます。怖いです。
3: 国家情報局も結局スパイ防止法と一体で反戦闘争を、弾圧するための法律ですし、緊急事態条項も、そのものですよね。憲法を停止して権利を奪って戦争を動員していくための法案ということで、本当に絶対に阻止しかないと思います。
4: 对于高市政权无视民生、推进扩军备武的一系列政策主张、不少日本民众表示极度不安。
2: 本当に日々の生活がどんどん苦しくなっているのに、そういうことは全く顧みないで、国のこう、戦争に向けてこう予算を、確保するとか、憲法体系を変えようとか、なんかとんでもないことを、今やろうとしていて。
5: 买手机、电脑、买家电、数码，来京东领补贴了！消费补贴加以旧换新加平台优惠，补上加补，上京东领补贴。买手机、电脑、买家电、数码，部分五折起。打开京东 APP 搜消费补贴。京东。
0: 中国正在用自己的方式实现现代化。中国式现代化，用中国的方式加油干。
6: 赋能智慧物流 AI 用飞书，
7: 助推生物科技 AI 用飞书，
6: 助力制造升级 AI 用飞书，
8: 先进团队 AI 用飞书。
1: 好了，朋友们，感谢收看今天的东方时空。东方时空，我们明天不见不散。